0: Jeg heter Olva Løyen. Jeg heter Varsål.
1: Leikeren var så god. Altså, alle kulissene, alt det hadde vært aksjon. Det var jofer som var aksjon nesten alt. Og paddelen aksjon. Det var ikke alle mal på, eller så der. Som aksjon skulle så, selv bruke sitt hovflott til et sånt sutja leikeren. Det var også annerledes, og det var ordentlig godt.
2: Nei, jeg synes det er sikkert, jeg tror jeg skulle bli pusk over.
3: Kjenner du søvla?
0: Ja, altså, vi da ser teknefilmen. Han er ordentlig god. Jeg føler her finner det meg vi akkurat som alle detaljene eller så der.

Kvæð best mer tørvar Herre god, ta kennur tú aleina. Og glei sum og sorg og sút, tú alt veit best at beina. Og tøyna hond er leggja alt, ger hjarta læm og gott og balt, ger sjálina so reina. Amen. Og i morgon leser jeg ved enn et brot ur evangelien om til seneste, sunnedag. Det frasøvan om Jesu vidtjan, tjattam sjuko vid Bethesda-hilen. Og i morgon leser jeg ved hetta brotet. Johannes 5, 5-6.

0: och ta fing vid huskott från nio läge och så började jag skriva vid blogg som samtidigt med ett ämne och så kom det här till och så sötten funnit ut att jag han skulle ha sin bra power och så tillkallade vi den Rico Avino som skulle synka kaur in i Öresund så
1: all right ja cool
0: så här ja
1: Helt sikkert, vi får spille noe med Arne Sleptarbeiner, så har vi sett en rikvi av Smavon. Stått litt om videoen i sommer her til å være imsatsende rundt, og så helset du på hankar utlendinger, og pratet med deg, og spør deg om hankar spørninger, og så spiller du en sang for dem.
0: Akkurat.
1: Jeg hadde sagt at det er faktisk et ordentlig godt hoskott. Hva er det du finnes derfra?
0: Takk for det, Orskar. Det hendte nok så... Random, jeg sette lampa og opptog og klodde videobrott. Så kom åker fra bøysen jeg kjente, og kameraet ble via rotla, og jeg hukk seg at ja, nå kan jeg ikke bruke det til nærke, men så svette jeg, så får jeg hitchet, og så hukk seg, ok, her har stått litt og byttet litt i hos ni. Og så ble jeg klipp på det, og så leide jeg ut for stortlager, og så hukkte jeg, ja, kanskje er det stått litt i denne samtalen. Och att lukka som på television nu i tävlingen.
1: Ja.
0: Så det är också utvecklat sig till att lukta videos här vi tar i Washington och säga att det här var också en unsure.
1: Jag har väl sagt att det här tillsider och spelar och synker och så kommer att här så spöa på en och en.
0: Akkurat.
1: Och spekar du gärst och kvi du har inte sagt för här att det här är en ordentlig god video. Helt sikkert.
0: Ja, det vil jeg. Jeg tror det er god mat jeg får ødla filtretøk på Instagram.
1: Ja, jeg tror det. Det er rett og humoristisk. Men jeg husker eisen at det er helt som du gjørst selv, altså, og jeg tog noen solo-prosjekter som beiner at du tås av folk og ødler hjemme noen, og ja, som er til som er folk som er kommet her til følger, har ferdags da, turister, ferdags folk.
0: Akkurat. Jeg har også gjørst det igjen i det.
1: Ja, jeg tror eisen gjørst det fra Danmark, ja. Men jeg husker at du knutter et samband vi ser her personene og ångsvegna Geo Timon et forhold til det som artist og ganske er vidt til at utbreia til en tonelag at de som er for å komme hjem og sier hei, møttes denne her før noen er før og prøv ikke disse videoene her som han gjør det åkken og at du får det utbreislig på tammaten har du mest om det rikker?
0: Ja, det har vi altså, det er nek som vi mest da
1: ja.
0: Og særlig enn jeg kommer hjem I sommer så følte jeg at det var nek som møte å sete, så...
1: Ja, føringer reisende.
0: Det finnes jo på en gang, ja. Ja. Bare føringer og utlendinger.
1: Ja, det finnes noen aftermeldinger etter, altså, noen utlendinger som har skrivet til henne i Leitlandet, at han hadde
0: vært
1: hjem. Ja,
0: ja. Ja, til virkelig skal jeg, ja.
1: Helt sikkert. Nå, Beiner, men jeg vil takke deg for pratet, og vi kan rinne til henne i det. Nå har vi stålet nesten alle studietøyene fra deg, så gå arbeid så her i studien i
0: Sandbruket. Takk for pratet.
1: Ja, vi gleder oss til å høre den neste utspillet til deg.
2: Ja, det sikkert du visst. Det sikkert du visst. Jeg gleder deg til.
1: Men vi hører oss via til innan alle venner, Beiner.
0: Alt leid
1: dit.
2: Alt det beste.
0: Som leis, bye.
1: Bye, bye. Jeg vil si altså... Beiner Trost Rasmussen som omframt å ha sine egne solo-karriere som kører av kjenneren. Jeg vil snakke på alt kjenneren at det er tøkk, sangeren etter 20 år.

0: Kvær du i løvnån om eit år? Ta veit favor, du hever kanska eina atlan etla eina vøvn, men det er ikkje visst at ta verur så leis. Ein seie eina fyr at løv er det som henter medan du lekkur ærar atlaner. Gjester okkar og i morgon skriver eg så leis av Facebook-venkasunnen for gåon tvøymon vikon søgjane. Nu man runda i Nujaltrush, så man sier at nekk vil hent søgnasta åre. Ta vart det mykje ta i fylte 8-altrush, jeg vet jo det byggva i Syregøtto 5B, og ikkje Syregøtto 8, som i dag bo i Søgjan vi byggt, og det i 8-fors Nujafors. Ikkje tog at det er fremmant vid det flott og ta var her til høyla brygja i 6-fors, og her er lykka fantastisk at byggva. Søla av huson, kjeip av huson, flyting og alt det som her til høyre, og så nok eisne at man ikke dora sier stopp ta okkurs vekser opp om høtte i arbeidnån, før det viser at laknen kommer bæ med stekka av, andin og fær høym at hoksa om med sjølvan eisne. Tugas velja, a greva inna lenga veit, fiska søyl, etla er sendet til salafrøying, vore boine fra laknanån. Jeg valgte a færa vi batnån kja sversånnån som hever eit fimpe løyve og vita om ta jobte. Og til jeg kjørte det, så til jeg stod etter. Velkommen i morgensendingen, Nils Jakko Heinesen.
1: Takk for det.
0: Ja, nå leser jeg til her, etter statusen, det skriver jeg av Facebook, men hvordan vil du løse etter her seneste år, ikke det?
1: Ja, det seneste år har jo vært, altså det er veldig funnet år, det er slett ikke det, altså det er til, som man sier, det er ikke galt. Men det är ju kanske hotta sig lösen rörbus igen en kan det förställt mig ta i som jag skriver ta i fält i 8 tror jag går som annan i fjörra. Jag har ju arbetat en någon kvitt för värsta här i havn och jag är 2 år här alla i vi har kollat lite närbrott och jo jag har så just test manager som service tekniker här eller Vi har faktiskt första slagare stitt stojarska i Ösne. Men så skulle det lycka som Jess Klors till att flytta till en ombyggning. Och den där ombyggningen här, hon blev... Alltså, jag skulle ju om man bara täcka en tvär frutja vetsche nöjer till att täcka tvär nöjer. Så att det hade gjort det. Men det blev så öllan ek mer än det här. Det är ju stort att säga nej. Jag fortsätter bara vojare. Och arbetet blev så öllan ek större än vad jag vant av er och... för synkis rull sån tänka. Så det var här lugga som det. Det är Jack Alley, ja. Men Arndt här. Så i august, ja, august, september, nej, august man fjör. Då kom lugga som det är möjligt när vi kom flytta ner nu i Bantastam Jakonen efter. Som sonen är köpt. Men han valt så att flytta till Butchar. Og jeg vil alltid si alt vi, at du flytter ut, så flytter jeg inn. Det ligger lukket som jeg synte mer fra vennom.
0: Ja.
1: Og verdens beste solkrok, og alt det som er til høyre. Så vi får i gang til det. Og så er det her Iva Malier, folk, så sier folk, og bare sier hettar og hattar teke. Teke nå prøver å leie ut da. Og så sier vi kona at hvis vi skulle kjøpe hans i husene fyrre, hans avhengene som vi nå har kjøpt det fyrre, og leie okkar ut, så skulle vi tæva nok til som tattar igjen 30.000 i leie om annan, og hver vil betale til. Så det stod til lenge at jeg ble bare til, hva skal vi selge? Jeg er jo ikke øyne nevnt å selge så et lustversk, hvis man kan si det så, og ta i, man så skal bare flytta 40 meter langt ned igjen, og så ikke alt så fire ganger her nere. Det var kanskje, det var ikke å nevne å bry av, ja. Men vi tar også ærger noe med hva skal vi selge. Jeg tog meg ikke over huset vår, jeg tog meg ikke over tvei hus. Vi kjenner å slippe livri, ja. Så vi tok og selgte husene, og Søland tok 60 år, og så kjenker det, og jeg vil det, så sier jeg, vi må få tenkt dette bare vei, så jeg sa at, det er noe som blir avkrekt, da. Så det tok 13 dager at høyma tjejer til du arret ur husen hon. Og det har vært, som sagt, vi fotlare fyr. Så var det fyrt av mesta vekt, og her som vi flottet var vi var litt en minnen plass. Så at det ble som det ble, 13 dager. Og så flottet vi inn her oppe, og jeg skal si at vi nå prøver vi godt nok å arret til han ikke bor i husen hon, tar vi et kjept det, ja. Sier, hva skal du flytta av sannsynene, ja, som det første, og prøve det av, va? Jo, vi får snia, det er ikke jeg på. Jeg halte akkurat morgen igjen her, jeg tog ikke fyrst han det her, da stod vi nesten ved døgnet under armen. Jeg visste det var hva, så jeg heter Jerry, ikke? Ja. Men så knappt igjen det at, så sier jeg, først og kveld, mye av vi rotet vi ut, så har jeg kommet, hun har kjøpt buffar, og ja, jeg tenker meg nå, skal jeg ha først og kveld, da. Jeg stod og bor noen her, og lærte jo i Sørgud 80 og skulle selge, ja. Og tallet ikke, folk som er så lei, hva skal jeg, at vi er fra nye, tala oss nei. Right. Vi får ni igen folk där. Du får att hemma. Vi det är hemma mer där, va? Men lägga mig stäcka så allt funt och allt det där och så kommer så här vi snär arbeten som vaxmar på mötte som du säger. Ja. Det är inte en pastor av värstas arbeten i Rövor. Det är de mer öjda väl, de till öjda väl, mer dama väl fallchen och arbetsplats och allt det, ja. Så at jeg var ikke sånn en av morgenen da jeg kom så ut av verste jeg har beint, og jeg følte godt til å være ikke alt, alt var ikke akkurat som det skulle være, så jeg kjekk bare at det var et mål, at det var frem, og hjertabenken, og høy en puls, og svetta, ja, altså alt mulig, da. Og så sier den ene makkeren som har vært, hvordan ganger jeg der? Jeg sier, nei, jeg vet ikke, ganger han kjærlig. Ta fan det ut, jeg visste ikke hvordan jeg kom ut der. Og så som jeg sånn, ok, nå er dette noen kokker som kroppen sier fra. Så jeg tar opp en av vinn, bestilte meg til lakene, og jeg fikk så tog jeg endelig at hver tid jeg skjedde, men for bare ikke, simpelthen slapp av, og leit til å få den fra meg, alt, fullkomlig. Jeg fikk så til lakene, og det var en avløsere, en dame som var her, som var kanskje ikke om min alder, kanskje sindre yngre, men vaksen. Og vi sitter så og vet, prater bare lest og fast, øyelig, så rullet jeg og slapp han til. Så sier han til Hviger, du er ikke en eldre nå, men nå skal du sørge for deg for hok som du selv var nesten. Så du først tror ikke jeg vel med å legge. Du kan få greve noe lenge, vet. Jeg vil alltid hete målt, så det visste jeg utelukket. Hørte,
0: ja.
1: Og du kan få fiske søl. Fiskar nog snäck soil för det vet man till att stanna på bergrester. Och du sagt att det var ju när vi stod där fiskar vi, ja. Ett lat du kan säga färra att jag kan köra det till salarfröing. Så ser vi att det var så sån en själva svär som den här en här har bort vi fiskelöva. Och här det så ser vad ska det allra bästa. Du tar så veck från öllon och till två ting också om till att du kör snällna ner. Og så er du veldig spent til et her om det er ikke bra, om det er ikke bra. Og da er det så høy video, altså veldig spent til hvor størst det er. Da. Det er tve ting til å gjøre også. Mange mer.
0: Og var det så skjønt å komme til, hva som man sier, til oppskottet at du først er her bøyene fra lagt han jo også. Hva husker du til han sier disse tingene, vet du, var det nok så skjønt at du kom til, ok, hva skal jeg gjøre? Udder jeg
1: ikke? Til å være en blittslig, altså, som til å komme til å gå Men alltså raskar jag rätt. Jag har alltid ängslat att rönta. Och jag har sagt till omkran att jag minst till en 20 år sedan i Huxhammar och kunna pröva det. Men det är ju allt på tid. Alltså. Man har varit, så säger han, på mött i skuld största att löva. Och hur vi har haft sådana kilder att betala och utrover det är svika där. Alltså det är, jag hittar bara det. Så håller det skojna och blavar hemma och släpps ut. Alltså, det var till Lignora för Västmanna. Det räcker väl från Västmanna. Så det här blir Det blev jag inte så snettet att du kanske körde en röjna komma till att utleva det som du kunde huxa där. Så jag tog det till fjören och åter till punkt, men jag får den i hötter, ja, och ordentliga. Lära sig det och vara ute i omkvarv någon där. Så att...
0: Så du visste bara en av en att, okej, okay, här skulle är bollar sopna
1: yeah.
0: Nu, alltså, och visst det ska vara så är det nu. Och jag måste säga att det är så skumt till att, okej. Okay.
1: Ja, altså, jeg heier jo mølagene. Du er selv om det ikke er å si, vi var som en kjeppen, at da selte jeg dere hus, så fikk vi nok fire husene, så la seg at vi kunne kjøpe til husene som vi bygde i, ja. Og jeg til samme, så stantet vi ångre skuld. Altså, det er bare ikke jeg, det er slett ikke jeg, men vi tar noe skuld. Og til jeg selv om, djever, altså, lykkes som friere temaer, ja. Du skal bare, du vet at du skal ta fri olje, og du skal hava fyrir mat og ja, det tenkje som er til høyra, tvitsing på husene og alt det, ja. Det er ikke det samme som å sida ved en full land, ja.
0: Men hvor valgte du sjekven så kjøtt? Hvor valgte du til dem sikker for at til salerføring som du visste?
1: Jeg har en av fyrne vært til salerføring, men det var underholdt en helt øren omstøven, og det var bare sånn fjellaks halvøysa. Og det sier bare ikke det gammel, ikke. En tur, en spasertur i heian, jeg er ikke typen som ganger fjalletopper, jeg behøver ikke, så jeg er ferdig omgang til jeg ganger igjen fjalletopper. Men jeg og Kona, vi gjør det en tur nå for 14 døgn, så ja. Man skal bli ångstene. Man er alltid yngstere gingel rundt om Leitesvatn. Og ok, funnet vi forsvalt han sånn deg. Jeg bryr jeg ved det største Leitesvatn, ikke nekker Leitesvatn.
0: Nei.
1: Så det tog til å være en gang og turer på 5 timer, så vi var bare vekk en 28 timer, ja. Men sånn ting, va, gikk jeg frem igjen, og jeg skal ha høyre vatten. Det blir rolig av meg på alle matene. Jeg gjør oppvaksen av Arjun, bant vi og nesten ui ånne. Så at vatten, det vatten og kjekk for, og vi skal si at nå tar vi snakk om etter vi utrover. På at det la jo i Vestmannen, det ligger i Vestmannen. Og vei Silja Star og Erbater, Siklande Vestmannen og Bjørk, eller Silja Star, Siklande Vestmannen og Bjørk, vi skal snakke av turen det igjen, og når vi er koppet og fyrre falt, ja. Og her kan jeg få ut gratis, bare litt kjær. Så ikke jeg så størpast det er, i gang og vekk, blika lag, blaver himmel, bekende sol. Jeg sier også mye sånn, jeg er kvik, fett. Hvor er det boi,
0: ja? Ja, du skriver jo også at du valgte kjekven, og det er hva som sier, det er jo alltid, så det stod etter. Hva mest du, eller hva var det som gjør det deg?
1: Etter her frieren. Jeg har spent at du vet, man blir avslappet over kroppen. Det er jo aldri å si at du blir avslappet over kroppen når du gjør det herste arbeidet, men det er troplasjen er ofte oppi høtten til deg selv. Det er hele gang galt, ja. Du overhokser, og vi er kanskje for store over, om du har sagt, alla tøymannar døgnet nå. Ta du ærst ut på handtamaten, og telefonen, hun ligger jo her som hun ligger. Jeg var så nødt til jeg så jeg første kors av henne, så hun måtte oss alt for å tentra. Men altså, hun ringte ikke. Man lå ikke å scrolle rundt av Facebook, og vite hva andre gjør det, og alt dette her. Han gjør det, slett ikke. Og det gjør det bare til at det er godt. Det gjør meg godt. Så jeg var faktisk rettelig ofte tatt av bare til. Og jeg kom nesten alle meg måneder og jone måneder høysene. Jone måneder vet jeg hva, nå er det så vant som å si at det er jo flott vi vet det sånn, så er det noen ting som måtte gjøres ut i dagsløse med et eller annet formalhus og alt det alle sier. Og jeg er så faktisk ikke ordentlig enn jeg så vant ikke sett meg noe vel noe ut da. Så det skal bli ut av at nei, nå har jeg gjort det som ikke først gjør det. Shit. Det var det, ja.
0: Og her var det også stått til sammantreff ved at du bor i 5B, og nå er det her.
1: Ja,
0: og som er snøy til 5B.
1: Ja, det er nemlig er snøy til 5B, ja. Og tog hokser meg så, vet jeg ikke, hva skal jeg hette? Hva er det? Det er ikke nær nærmere noe til den samme lønnen som du finner ikke, men ta frier som blir. Selv om det tar det vetere, ta vet man også vekker det, ja. Altså slipper du ikke alltid ut. Så det er nok ikke bare det her for å gjøre. Jeg er ferdig at gjøre noen grunner, tenker jeg.
0: Men er det noe som du har yngst at du har gjort før?
1: Ja, det kan man godt si, ja. Men jeg har ikke råd til å huske om å huske at han tanker noe av gjørst av før. At vi har 15 år til å kreppe han vær. Da vet jeg, da gikk jeg for målner og badabrygg noen hukte etter, vet du ikke hver anker bater som man kanskje kunne låne et eller annet, så arbeidsløse var jo himmel høyt da. Og ta en året da jeg gikk ved, man fikk jo oppgjør fra tax, eller hva det er da. Ta en året da jeg har 13 imenske arbeidsgiver, ja. Og ta var det som jeg gjengt, for det stod til ikke bjørlystene. Og det er bare det, du har bygd en hus, du finnes en familie, det er så vel betalt. Det skal så snakke kroner innen kontoen. Bankens blir ikke hver å komme fra. Det skal bare kontoen. Så tog hver vet jeg faktisk ikke er mulig. Ja.
0: Helt og det er noe annet i ferien som er i sånn støv som du lyser her?
1: Ja, det er i hvis ikke vi. Så igjen, jeg har lukket så fortalt det. Nå lover det så øyelige ekvislet å si at jeg får heim, jeg får nye ved stress. Det er ikke det som er tilfelle. Det som er tilfelle til at jeg fikk stresssymptomer i kroppen, men jeg feirer det vekk fra det utrådere, etter laknas på hånden. Så jeg var 20 gram eldre tvær måneder, og til at jeg så valgte jeg at bare jeg sier til jeg. Men så igjen, til folk spør meg alltid, jeg har ikke riktig som boka med det senkere. Jeg har arbeidet alle møvligeste igjen. Og så er det alltid, nå, hva gjør du så nå?
0: Kan jeg råka så vi? Ja,
1: kan jeg råka så vi?
0: Ja.
1: Nei, nei, nå gjør jeg ikke. Hæ? Ikke hvor? Nei, og sier det sånn som dere, at presset ble Og så størst, så er det faktisk 20 gram helt av. Og jeg vet ikke om jeg fortalte for noen som fortalte for noen, og det kommer folk alle mulige stedet fra. Altså, voksne folk, voksne menn, kjent folk, og sier ikke, at det her skal du bare anspå. Jeg var utfrihet som sammen for noen år, så igjen her og her, og kjem jeg tok det 5 måneder, og så omkring øre tok det 4, og omkring tok det 1 år. Ja. Og da kommer alle stedet fra. Jeg vet at du kommer inn, og du kommer inn der, og alle stedet i køyen oppe vi meldene og skal ha vært en snill lokskjort. Så det kommer alle stedet. Jeg vet nå, ute av gøtene, festivalen, hvis man her. Det kommer alle stedet fra.
0: Er så bildsen av det at så nek, hva som sier, Østen, åpne opp, eller her var det til fredagsvittet, hadde du fortelt tøyne seg om?
1: Ja, faktisk. Faktisk er det til at man husker alt, ok, at det at det en sorberer som er her, og ikke, ja. Det er ikke så skru av seg.
0: Og Er det som du sier, Janne, altså, er det samfunnet som er innrettet så leis at det er kjøp hus, vi får familie og vidt skuld, og per første ta skal peninger ved konto, er det som gjør det, vidt, jeg vet ikke om man skal kalle det blå fastlast, det synes ut som vi gjør det, vidt, kunne kanskje ikke utleve at det er dreimene som vi ganger vi.
1: Ja, det er det, det vet jeg, vidt, altså, nå var vi så veldig ungt, da vi vidt, lukket som valgt og Valt og hvis vi, altså hver Atjan, kona var Atjan og jeg var 20, da vi bygde noe tjus. Og så sier vi at her vasker vi at, let dere bare gifte dere, så er alt oppe å regne. Og så har vi strusfyrt og vi, som vi sier, i kjeis at vi har. Ja. Og det er ikke vel plass for at vi er jo kjapt, vi er ikke i tog støven i det, nå tar vi endelig an kunne antall kanskje lydsende lattere, så er det ikke ut til støvene at jeg vil reise en tverd som jeg fyrer for meg.

0: Ja, men kanskje streimen for herren, kanskje altnar for høver, kanskje det reker opp i streimen, eller for noen vinter. Det er så sjåarfattel og streimer, alt, altså alt det tingene gjør. Og det er så, som du sier, som det learning by doing. Så jeg vet ikke noe verensmester, ja, det vil jeg nok ikke komme på en stort til veterne i snø. Så man får nok ikke gjøre noe annet nå, men jeg må bo her rett og slett. Vekker være til å fære ut av fisken.
1: Ja, du har gjort nek ved Imus, du husker. Jeg synes bare, hvordan lanser du at lærer å være ultramauer?
0: Her ikke noe marsk. Det det ikke. Så at, som nå, så at lærer det. Men jeg vet bare ikke. Altså, det er så øyelig ringt å si. Øyelig ringt å si om jeg er det i et år, eller er det til kroppen sier stopp. Så vi har ølla nekkvæsen utrar om ånden, og kanskje særlig estrøyt nu, og ærastene. Derfor, nei, jeg vil ikke, jeg var 5,5, og der er jo 5, 6, 6, 4 år gamle, det. Til lukka som, det var jo ofte her der, da. Og nekkvæs er så tiv, så man, det var jo utrar menn, nesten som jeg var valgt her som et erverv, va? Og det nei, jeg må si som alle respekt, det eneste som jeg ikke skilje, og omgang det kommer jeg skilje, det er til at man hever en avmarsing til de smarre båtene som fisker, jo eit hans bølgen som 5B, men du kan skotte av en ekst større båt og i samme bølge. Men de smarre båtene 5B, altså, det er jo altså, i hva lest en ekst straffer av eksen, no? Det er så for fisk det er, altså. Så fra nå er jeg og kanskje er jeg ute og til vet hvordan lever, så er det ikke flere begrenset. Ikke flere begrenset. Jeg har gått fra sommersål med alt den for ta en liten båt, ja. Og så smir opp til det, så er det nok 23 føtter og skjort.
1: Jeg må trenda noen, Nils Jakke, jeg husker kanskje at det er noe. Sikkert som jeg som hører det og husker, at da har jeg hatt det her, hatt det her, hatt det rett, hatt det burde selv gjort det, men som du sier, man er kanskje fastlaster og i noe, man ikke slipper, helt noe råd til tarra?
0: Ja, jeg har jo noe råd til tarra. Det er øyla ringt, pengene står jo ætlån, eller ikke pengene, men skulden. Skulden står jo mer enn det er pengene som du høver. Og selv om det er jo i sommer, og til man har så øyla noe om, og øyensjukene blir øyla stårene, og tar noen utrørende menn jeg har haft ett eller tve øyla gåere, og kjent noen var pengere. Men det kjenner kanskje ikke fra noe av resten av verden, og med at du skal borge etter morgen. Så at gåra og gåra. Korrekt. Det var godt. Takk lov bara som det kommer. Og først og mulighet, prøve. Altså prøve. Nei, hver mulighet er kanskje for å få et årlov. En stort ansteg i det daglige trommerommet nå. Så ja, det vil jeg si. Jeg har så finnes det mulighet nå, og er så mye heppen at jag säger sån en ejrenbåt som är tillfälligtvis släppig att bruka och räka fyrjan. Han cyklar själv över Grönland. Så att jag vi ser att köpa en båt nu och börja så hejda vi strax över. Det hejda vi.
1: Nils Jack Einsen, jag får att tacka för att du vill köra i morgon och att du vill dela dina sövå.
0: Ja, jag vill inte tacka.